Ciro, ce este? Aha! Ciro, ce este? Oho! Ciro, ce este? Cinigi, cinigi, ce-a tăi, bădă? Ciro, ce este?